0: že keď po zápase ja čakám, že možno som ja naivná, alebo mám v sebe to, že ja keď niekto, že ja práve že doprajem proste ten aj pochvalu, ja si neviem presne, že napísala by som niekomu niečo škaredé, hej, že na čo? Proste myslím si, že to je zbytočné. Ja čakám, že po zápase, viem, aké to bolo ťažké spraviť váhu, tá príprava, proste nie som s rodinou, že fakt je človek, že proste od rána do večera som len sama a v gyme, čo ja som si to vybrala, hej, ale proste potom som rada, keď vyhrám, som na seba hrdá a niekto mi napíše, nech zdochne moja rodina a ja si potom vravím, že prečo je toľko zlá, hej, a tak potom mám nervy, že by som ich najradšej, pesťou nemôžem, lebo ja však ruky si chránim, aby boli v pohode, pánvičkou. Hej, ale pánvicou by som ich niekedy tak udrela proste, lebo si hovorím, že prečo? Že nehovorím, nemusia to... písať pekné veci, ale prečo? Potom z toho moja mamina prečíta a mne to je ľúto, že moja mama musí čítať. Pritom by nemusela, ale jasne, že to prečíta. A je mi ľúto, keď také veci sú na internete. Ježiš,
1: počkej, a to bolo tak úžasný. Ja som si teďka jenom predstavil ten zvuk tý pánvičky, ako ona břinkne do tý hlavu, ďalký do...
0: Ja furt. Jebo, ja tiež, ja keď čítam tie veci, tak si hovorím, že to by bol super.
1: Ale kdyby ten človek, co sa zem napíše, ty totiž... A kdo to väčšinou je? Sú to plešatí rybáři?
0: Takže si ma počul, vieš, čo som hovorila, turisti, rybári a ešte babky a detkovia proste. Preto Facebook som vymazala, áno.
1: Tam už taky nechodím, tam už taky
0: ja
1: nechodím.
0: Ja som to vymazala, lebo som si povedala, že psychické zdravie si nejdem ničiť, takže som si to dala radšej prečo.
1: Ježi, a to bylo fakt super, my sme žili v tom svete, kdy z toho telefonu, kde on to třeba píše, takhle vyleze ta ruka s tou pánovičkou jenom. Ping! Víš, že by se mu třeba rozsvítilo, ale...
0: Niekedy by si to asi zaslúžili. Spíš, ale nie, oni si zaslúžia skôr, ja neviem, asi im chýba láska alebo niečo. Určite, hej, lebo spokojný človek v živote nenapíše niekomu niečo škaredé. Či nie? Či nie? To je tak zlaté, jak tlieskajú na moje.
1: Oni musí...
0: Teraz našteva u psychologa, vieš? Našteva u psychologa, cítim sa výborne.
1: No, 6.6., to je za chviličku, tady máme tvůj zápas, který bude v... Je to na Nepelovi?
0: Ano, v Bratislave. Jo.
1: Takže prostě jeden z největších zimních stadionů v Bratislavě. A tam sweetheart ano. Veronika s pánvičkou bude někoho...
0: Veronika s pánvičkou, tak. A prvýkrát teraz ide so mnou nastupovať aj môj detko, takže ja sa strašne teším, že verím, že aj pre neho, lebo on je strašný fanúšik bojových športov. A áno, to som ja. Superka. A superka je tiež taká riadne pekná, šikovná, akože fakt zabíjačka, takže bude...
1: No, takhle.
0: No keby ste videli moje superky doteraz, to fakt vyzeralo, že sa idem byť s chlapom, takže si hovorím, že super.
1: No, super. Tak se podívejte se teďka tady na tu, jak se jmenuje? Kiriagu? No,
0: já ani jakože nepozerala jsem
1: Kiriacu.
0: Se. Kiriacu.
1: Kiriacu. No ta, co, tu, co bude bolet hlava sedmýho.
0: No tak to doufám, to doufám.
1: A já miluji ty fotky před a po, takže teďka se podívejte tady na Kiriacu.
0: A zistíme, hej, za dva týdny.
1: A za dva týdny.
0: Mě by nevadilo ani jak, keby vyzerám trošičku jinak, byť prečo ne? Keď vyhrám, tak to nevadí.
1: Co ty soupeřce víš? My víme, že jsi vynikající postojářka. Ale na zem to v tvojich zápasech zatím moc krát, jako co? Ne?
0: No, nejde to tam, lebo si hovorím, že prečo ukázať všetky zbrane, ktoré mám. Ale nie, tak my dosť pracujeme aj vo všetkom, že teraz sa cítim fakt strašne komplexná, či je wrestling, aj grappling. Ale hovorím si, že keď vidím, že to v tých zápasoch funguje, tak prečo nerobiť to, v čom sa cítim fakt, že výborne a stojí ma menej energii. Že už sa snažím v tých zápasoch aj rozmýšľať, takže idem na to proste takticky a... Hlavne, aby sa to páčilo aj divákom. A mňa to baví, keď to je také divoké, atraktívne a už to aj konečne vyzerá, že to není také už halabala, aj keď niekto si to môže myslieť, kto sa do toho ešte nevyzná. Ale my s trénermi vidíme, že proste už robím pokroky.
1: No jasne. No ale je to hodne o tom odříkání. Hubneš... Trénuješ kolikrát denne, týdne, nebo jak to je?
0: No tak máme to tak, že vlastne takto, keď mám že, akože prípravu na zápas, tak väčšinou sú tie 2-3 tréningy za deň. Takže v podstate od pondelka do piatka, každý deň ráno, večer. A víkendy väčšinou bývajú voľno. Ale tak ešte dneska asi, keď prídem domov, tak si o jednej ráno pôjdem zabehať, lebo mám výčitky, že som nerobila vôbec nič. Takže ešte si pôjdem zabehať. Ale akože trénujem, ja to milujem hlavne, že ja práve že som taká smutná, keď netrénujem. Veď, ja potom chcem aj tréning, neboj nič. Čo pozeraš?
1: No, ja ti práve nechci, ja ti nechci ochudiť o tréning. Ja sa podívam, jestli tady niekde...
0: Co to máš?
1: Počkej, ježišmarja.
0: Či ty si pre mňa niečo pripravil?
1: Dokonca, počkej.
0: Ale teraz ja či ty?
1: Počkej. Lapy tady mám dokonca.
0: A vieš, ako sa to používa?
1: No ja neviem, dám to na ruce, ne?
0: Ideme vyskúšať?
1: Dám to na... Ale poď, ja ti tady otrénujú.
0: Chcete niečo vidieť? Ja neviem.
1: Vieť, je to pro deti, prosím vás. Takže
0: takhle? Ideme na to, hej?
1: Takhle? Tak? A ty si vezmeš tohle, jo?
0: No tak asi áno.
1: No dobrý, no.
0: Tak ideme na to, jo.
1: Tak, tak já to mám nakoukaný, že jo? Já to mám nakoukaný z televize.
0: Tak uvidíme.
1: Teďka jsem viděl. Co ty máš takovýhle bicí?

0: tou váhou, že aby som bola radšej, keby ani takéto váhy nemuseli byť drastické. Len bohužiaľ, kým to je ako taktom povolené, tak bohužiaľ dovtedy to tak musím robiť. Keby idem do vyššej váhy, tak vo vyššej váhe to funguje tak, že väčšinou tie baby by boli odo mňa o 10-12 kg ťažšie. A to už je strašný rozdiel proste. Ja som také zápasila v tej vyššej váhe a v tej Amerike som zistila, že to proste není váha pre mňa, že sú aj vysoké, aj ťažké, takže som
1: dobře, musela dobře.
0: Do vyššej váhy, no.
1: To říká náš dnešní host Veronika Smolková. No a s dalšími neohroženými hosty se ozveme zase brzy při sledování Koťák Live. Díky za vaši přízeň. Ahoj!

Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.